0: with the shape of you.
1: Konclar.
2: Jaz sem dobar. Izkoristila. Hvala lepa.
1: Ne, prosim. Ja. 7:07, lepo.
2: Ja.
1: Ti pa nisi kaj preveč izkoristila, sem videl, da nisi navalila.
2: Pa ne vem, kozarce kar prazen.
3: Pa dobro, ura, pa zelo. Več dobre glasbe.